0: Sihire inanıyorum. Son kek dilimi için savaşacağım.
1: Gelecek anılarımızda. Geçmişimiz
0: yalnız
1: ise
0: kalmaktan
1: sadece bir tahmin.
2: Gelecekte sevdiğim herkesin
1: geçmiş
2: her
1: şimdi
2: şey
1: rüyalar. Devrim gelecek. Gelecek hangi gelecek? Gelecek eskisi gibi değil.
0: Hasta olmaktan korkuyorum. Yüksekten korkuyorum.
2: Anı sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum. Ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
3: Min förhoppning för framtiden är att man lägger undan idén om vår egen överhöghet.
4: Så att vi värdesätter och respekterar naturen
3: och djuren omkring oss och tar hand om vår planet.
4: Och då
3: på
4: tänker jag,
3: plan hoppas jag att patriarkatet
4: jag helt enkelt
3: och kapitalismen krossas.
4: Och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter ja, så fortgår det.
5: Ich wünsche mir, dass der Schnee liegen bleibt.
6: Die Zukunft. Ich sehe die Zukunft als ein Abenteuer. Ich hoffe, die Zukunft zusammen zu beleben mit anderen Menschen, leuke Menschen, die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles. Te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn. En ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag. Maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ja, ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.

0: Sie pisar der Zukunft schmeckt besser.
1: Framtiden är liksom någonting som man inte riktigt kan föreställa sig. Man föreställer sig liksom framtiden från nu. Och då tänker jag att jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukar vara. Och därefter, ja, så fortgår det.
2: The great artist of tomorrow will go underground.
3: I find it really interesting that since the dawn of modernity, we always questioned ourselves. It's questions like what we are, and what are the others, and what we should unique of ourselves and others, and the alienation that comes with the modern life, less friends, and less communities, and the decline of religion, and even with the thousands of books and literature, we haven't solved the question of modernity and